0: Слово 2 у хвилі.
1: Няшка у кулі буде применливо похмарене і дакус швидше. Можливі і краткотірваці дещ або лєйба. Вітер буде слабий і умерений южний. Найніжча температура від 12 до 16, а найвища дньова від 21 до 24 ступні.

0: You're now rocking with the best. 24 sata najbolje muzike na 89.2 FM.
1: Почитовані слухачі, добрий день. Вітайте на Габог Радіо Кулі і фреквенції 89,2 МГц. У попладньовій емісії на русским язику учуєте дньову вісти і рубрику «Уштретку уваги». Жичиме вам добрий прийом.

Почитовані слухачі, було то шіцько, що сме за вас поріхтали у няшкайшій програмі по-русски. Жичиме вам добрий прием і останьте на Габог Радіо Кулі.